0: koe tautaimi ku half to tonu ai wa ta to noa pe koe programa fokeni a kausotia tutuku ko ta ta lelei asione one vela tu pou pe pe ka te vita nai mo se ke na faka hoko atu ai programa ni e one vela te fokat ka te ko ke ta ta ki mai ai programa ko ia kausotia tutuku ki e fia fini malo one vela
1: wa ke tai ko ka ko e fai ko mari e ko tuk mai wa e potngau e tau te tuku a e ne afio e mele I nusi lani ke mau whao ka te proframani pa kore ke ufanga te mu a e ngai tala whatapu ko si puna whai pe me e wharen ka e ata mo e o mātuani ke mau whao katu a e proframani ka ko fiefia ke tai tali lei a e tangata koini a te vita nai mose pe kui pe ko mose pe me Christchurch ko e se tuata pukeni o e siasi metotisi ya pa utaltari ke fia ko e mose o taltari le lei a e ui fatu pake na e fai kate koe ko ngā ko e fai ka marieni pa ko kore kate koe fa mole mole fai be mua talotu kata toki hoko atu e mose malo
0: Mose.
2: Qual?
0: O que é que eu mais olhei a Kataki? Toki, ai, ai, que eu fui a tua telefonica, coe, Mose, Kataki. O que é Lea mange Mose.
2: Eve taimini.
0: Io, malo, saia. Fai malo tu Mose.
2: Laura to tu a mas koko go mau tamai so ai va na yasiona. Maulau monu, maulau tapua, I halakononga e ofa. Tomo I tau, fai afiona mai mau mokui. U haasi no ia I he fiafikoeni, a e whakakoloa ko ke fai. O lama ke mau se kōtara no aki. Te aumi ho mau taini. Ke fai ai hapolo kalama. Kuhi ko mau whanonga. Malo ke I whalaolawa na tula ke I whakahau ko ngā whatongia. E te I tamaka pe mo e le ti o e be ki ason tupou pe nā mo ki nau tolu kau whanongo ke ngā I polo kalama kua teu e le ti o ni ke la vai ke mau I nasi pe mau toko ngā I mea kulele I e ala pono ngā Ini pun mau fono ngau fai fomel moreki. Ha ha mea si. Ti mau ala lala I he si asko ini. Tu be mua e ke kei si es fano ngoa o kakai. Ke hoko. Ngai polo kalama fai. Komo ya kene langa hake mau mo ui. Ate fai tu pulaki ke ating mau tolu e mo ui. Fai tu toni. Mo ui le rei. Ta mau wafi ai. Me kogi toa I elerei te me afiona o mau monu I a ngāia. No tu e kumau whai o ape o alo si suka aish ko koe kumau whamuku. Amen.
1: Malo pito e Mose e kamata lelei e proklama I a honi kamata ke tau lotu. Teke tahoko tu e Mose ko ilo ko whanongo mai e ka usotio tutuko tau pe ngai tapake ke pe o mamani o kore ke hake koe kamata ngā ke ke hanga mua o tuku mai ho pui pui tua whanongo ki ai e whahinga fōu I kai ke nau ilo e whi tūna ka kau hukeni e te vita pe mui kau whanongo e tangata ilo pe so tia kotoa o I ngā koe ne I he he kuata whai I siu ho mau ngahi wala Kau fikir aku kau ikut nak ilo ikut, kau kata kau tu kumbai kau pui pui tu agak tahu kuat malu.

0: Kautonga, o ke whanongo mai?
1: I'm sorry, I can't attend to your call right now. Please.
0: Kautonga? Katak pe katonga pe whanongo mai pe ikai. Ka pau ke mea pe a kore atu ke tu wang e ne ti ka telefoni he ku fiu he te whenga atu ka ke ikai ka ke ke lava kore a mai katonga. Katonga? E sai ange ke telefoni mai ke ongo a me au kai ke lava koia rea mai kautonga maru kovio peho neti.

I te wita maka, pe pe heke he kā u whanongo, ke whiri wharare a New Zealand, e whakahoko he tōnaki a 5 November 101. Ai a ke whaka ai ai ho tau kā inga, ke nau kā watu ki he whiri, he oku mahu inga whau, ai nau, ho nau le o. Ko e Polo Kalamani, ma e tōka taha ko tōa be, ka e tau te whito ki he kakai, ko e fōfua taimeni ke nau whiri, te ki ke mahino pe mahu inga Māori ke te koe ai whiri, pe ko hoa tōki hiki whanua whao mai me tonga eiki ki New Zealand. Mua whaahinga o kunau whi mao, ha whamatala whaingo fua ange, ke toi mahino ange, whela ave i mai whiri o teo ke whakahoko. O ki kai tau mua e Polo Kalamani ke tā latu pe ko e whaha i whapolitikare whē ke mō pōpou ki ai, ko ho whiri pe a au. O whapuri puri ho whiri, pe aku i kai ha taha, kawai ho whamiri, pe ngahi puri ngā ue ho ngā ue anga pe kau taki o community, pe ngahi whaha i wha politika re pe pure anga, e ngō fua ke nau wha malohi i koe ki ke whiri i a whonga pau. I e Polo Kalamani te uwhi ngai ke wha matala i ai ha whihu i anga maheni e wha ai a koe uloaki ko hai e lava a o resisita ke kau ki he whiri, kono wā e anga whewe ho o resisita ke kau ki ai, tolu, ko hea e hoko i ho alu o whiri, pea ko hono whā, ko hea e uhinga o MMP, tau te whito ke whiri, ke whaha i whakapolitikare. Ko resisita ke whiri, ko e whakamanatu mahu ingai ni ke te koe uk te ke ai ke resisita. Ko pau ke resisita ke whiri ko e ni ki mua i he tua pō, e aho sāpate wa nima o katopa wa noa wa no. Aia he kai lava ke resisita ia whetu whai anga whiri. E kamata he whiri he aho no hoko, aia ko aho mōnite, wāno o katopa. Ko kunga uloaki, ko hai e lava o resisita. Ko o resisita ki he whiri, ko ho whakahū, pe ko e whakakau o hingoa mō tuasila, mō tuasila lolotonga ki he risi whapure anga kakai e lava ke whiri. Aia ui e risi go ia, ko e tohi whiri. Aia ko pau ke i he tohi whiri ho hingoa ki mua pe ke toki lava o whiri. O ku ke tāu ke resisita mo whiri ka pau ku mo oni ai mea e tolu ko ini uroaki ku ke tāu taha walu pe mo tu aange. Ua, ko a tangata i whonua nu si la koe tolu ku ke nofo hoko i nu si lani o i kai si hifu he mahina taha ua i ho nofo heni. Ka pau ki kai ki ke whapapau i tuunga o ku ke i ai o he whakamahalo ka ke wakai ki he vote.nz pe telefoni tae tatongi ki he komisiona whiri i he noa warunge au tolu ono, fitu ono ni mano. Ka pau ku ke tau tawhitu e lava ki ke resisita he tauni, ke mateu teu ki he whiri i ho hoko o tau taha walu. Ke whiri, i he whiri lahini ku pau ki ke tau taha walu e aho whiri, pe ke whakakato ngahi tutu uni ko toa pe. Ka pāku ke tau whakalau ke resisita pe ke resisita ke whiri, ka kui kai whamalo hi i koe ke whiri hiri ho resisita. Ko whiri, ko whainga Māori e ke whakahai ho whakaukau, pe ke atā ke whiri ko hai o ke loto ke whafufunga i koe. Ko whunga pe whakatun tonu ai ho whakaikiiki. Te ke lava o resisita pe whakai ho resisita, pe whakatontonu ho tu asila i he interneti, i he vote.nz. Te ke lava o ngā o aki halaisen whakauri, nusila, passport nusila, pe koha whakamooni real me, koha whakapapau i ho o ngā o aki a interneti, ke resisita pe whakatontonu ho whakaikiiki. Ka pau whaingata a interneti kia te koe, te ke lava o ngā o aki a form pe pā ke whakafonu. Ka ke telefoni ki he fika, noa walunge au, toluono, fituono ni mano, pea kore ha form pepa. Te ke toi lava foki o teksta e totongi atu o hingoa, mua tu asila ki he fika, ko e toluono, fituono. Ai ko fika ko ni te ke lava teks ki ai, toluono, fituono. Pe te nau meiri i atu ho form pepa ke whakafonu. Pea ka pau te ke hiki o nofo ha tu asila fo ou, hiri ho resisita, pea ke whakatontonu foki ho tu asila. Ko e aho e ua ku mahu inga ki ke manatu i. Ulo aki ko resisita pe whakatontonu ho whaikiki ki mua he awha o katopa. Aia ko e ua,
go afra.

0: sikere sisi tā pe whātong tonu ki he whiriko e ni, ko tu apō e aha wa nima o ka topa, o mahina ni. Aia koe, o kia e mea koe easy vote card, aia koe kāti koe ni, o ku atu kia te koe hiriho o re sisi tā, ke whiri. Pe o kia ia e whika whiri, e kāti koe ni. O tokoni e kāti easy vote, ke lawe hono kumi he kaunga ue whiri ho ingoa, ai a kui kai whie mao e kāti ki ngō fuai ki ke whiri, pe ngā, kapa e ngalo ho kāti i api, o kui kai hoko ia ke taofi ai koe ke kau, he kau whai whiri ki ke whiri, ka koe vaiveange ai, ai ngā ue e kau whai whiri. Ai a koe whamanatu nono, makai ho whai gigi he vote totene set, whaton tono tua sila ka pau ku ke hiki ka whitu fo ou ki mua he aho whiri, resisita ki mua e aho anima o ka topa, pe hei kai ki ke lava o resisita, e whitu u whai anga whiri. Ko konga honoua, ko e whaunga ke whiri, ki ke whaia, ki ho, whaia e ho whiri. Tau tala no he tai nimi ki he whaunga whiri, e ko stepu laki, ke stepu hoko i he whiri. Aia e kamata e whiri i Nusilani, he monite aha wano o ka topa, wanoa wano ke aha ono o novema. Aia ku ui eni ko e whiri toka mua pe ko advance voting. Aia ko e whiri ki mua e aha whiri, pe ku iai e ngai whiritu o ku ke lawa, ue lawa atu ki ai, whakahoko whiri toka mua. O ui kai whie mao, ha uhinga makehe ke ke whiri toka mua ai. Ka koe aho whiri whakakātoa, koe toko naki aho whitu o novema. E aho whiri e whakaawa ngai whiritu o whiri me he hiwā pong pong ki he whitu e fiafi. Aia te ke lawa o whiri he whitu o whiri anga, ko whangofua whapure anga ke whaia e whiri i Nusilani. O kui kai whie mao ke ke whoki ki ho wahenga whiri ki ke lava whiri, me iai pe tari ki ke whiri. Aia koe wahenga whiri ko ha eria pe whitu o whai anga whiri. O ku wahe e Nusilani ke ngahi wahenga whiri. Koe uhi ke whiri e eria takitaha ha me mipa wharearea pe koe MP, pe koe Member of Parliament. Ki mua pe ke mawahe me api he aho whiri, e lava ke ke wakai i he vote hangi koe nau. Laki whamatala ki mua, koe vote tote en set, ke kumi ha whetu whiri, ki ke lava atu ki ai o whai ho whiri. Awe ho kāti isi vote ka pau o ku iai, ka mana tui, te ke kei lava pe o whiri, ka iai e kāti. O kui kai fōki whie mao ke awe ho passporti, pe laisen whauri, ke whie mao, pe ake toki whiri. Iho wa o atu, e tailtari koe he kau ngāue ai komisiona whiri, o ku nau tui ai ngahi vesi lanu mori, moha pine o ku asia iho nau hingoa. Ai a ku tauanga maheni kotoa piki ai e ngahi whai anga whiri. Peka pau ku ke whia mau to koni, peke whakahange ku ke whia mau to koni, peke whihu i hangahi mea ku ke whia mau. E kumi he toko taha ngāue heo hingoa i he tohi whiri, pea o atu ho pepa whiri. Pe te ke hoko atu ke whetuu ko te teu ke whiri ke ke whaia ho whiri. Mui mui ke whaino hino he pepa pe a whaka ilonga i mahino ai whiri takita. Ka pau kui kai ke mahino pe o kui kai ke lava o lau e pepa whiri. Pe ko hono whaka ilonga i o pepa whiri. Ko le tokoni ke he kaunga au e whai whiri. Ai ai lava ke tokoni atu hao. Ka ngā mea pe ko me mipa e whamiri pe ko ha tokotaha e whi tokoni atu ki a koe. E lava ke lau leo lahi e toko taha toko nia. Pe pawhiri, pe whailonga, o whakatatau ki ho whaino hino. Ka kua pau pe ke a au ai whiri. O kui ai fōke kalasi whiri o kui loa ko e whiri makehe. Ai ko e whiri makehe ko a whiri o kui ai hano fōmu whakaha makehe. Mahalo e whie mauia ka pau o kui kai asio hingoa i he tohi whiri kua pāki. Ka pau nā keresita hire a whā o katopa. Ka pau ke whiri i tua me ho wāhenga whiri, pe ka pau o kui kai pulusi i he tohi whiri ho hingoa. E whakai ia ki mua, pe whakakau ki he ola whakaosi. O ku whakapuripuri ai whiri, hei kai ngō fua ke sio hataha ki ho whiri, tuku ke he ka pau nā ke kore ki ai ke tokoni. O kui kai whie mao ke ke tala ke hataha hiri ho o whiri. O ku tae whakalao, ke whakamanamanai, whakatau, pe whakapare i koe, e a taha ke ke whiri i a whahinga whounga. e lava ke tuu a kau kandidate whiri i tuu i he whi tuu whiri, ka kui kai ngō fua, ke nau tu waki holo i loto whare whai anga whiri. Ai a kui kai whie mao ki ke tala noa mo ki nā tōru. Ka pāu ku ke ngō i tae whie maarie, te ke lava ma wahe pia ke tōk whoki maha taimi ke he ke whakakato ho whiri. Hiri o whai longa i ai pepa whiri, pelo whatatau ke whai no hino, pe whakahu ki he puha whiri. Ai a koe puha whiri, koe puha o kumalu, o tauhia i ngahi pepa, whiri ku o osimau. Ai a koe whamanatu nou nou e ka mata ai whiri e aho wano o katopa, koe aho whiri, koe aho fito nove ma. Ave ho kāti i si vote, ka pau o kuiai, pe a kui kai whie mauha ai ti, he aho whiri. Kore toko ni ke kau ngā ue o ka whie mau, pe a manatui o whāpuri puri aho o whiri. Ko konga hano tolu kau i he konga mahu inga o kei lahi pe ai toko lahi o kui kai ke fuu mahi no whau, whelawi i pamoe MMP. Ai a koe whiri ke whaha i whāpolitikare. O ngā ue ake nu silane he taimini ha taulahi mai eni, haa whounga whiri o kui ko MMP, aia koe matai tohi ko ia, koe whakanau nou, oe mix member proportional. Aia ku uhinga ai mix member, o kui ai haa whahinga MP, pe koe member of parliament e ua i wharearea. Aia o kui ai kau me MP wahenga whiri, pe koe toko taha kune ikuna e wahenga, ono wahenga whiri anga. Ai au kuna, i kuna e nga wahenga whiri anga he a whiri. Pea mwe kau me mipa o e pure anga, pako e MP, o kui ko e Lis MP, pako e MP Lis. O kuna hu ki whare area, mi he Lis whakahoko o ha pāti whakapolitikare, pako e whaha i whakapolitikare. Ai aku uhinga ai proportional, ko e wahe wahe maarie, ai wahe ai koe wahe maarie ai wahe wahe o ngai shea, peko e siti o kumau, e he whaha i peko e pāti i he wharearea, ki he wahe wahe o ola lahi e whiri e kakai, e wahe ngā whiri, ki he pāti. I he rea whaingo hua, ka pau e mau e he whaha i peko e pāti ai pesete tolu noa, o e whiri ki he pāti. E ko ngofo i whiri e ua, koe whiri ki ho o MP, peko e kantiteiti, peko e whiri ko ho noua, koe whiri ki he pāti, pe koe whahai. Ai e ka pae mau he whaahi e pesete tolu noa o whiri, o tō tonu ke nau mau ai pesete tolu noa o e ngā hisea, pe koe me mipa o e wharearea. I he MMP, o whiri e kakai ai whiri e ua. Hange koe nau toki whamatala ke koe taha koe whiri ki MMP, ho wāhenga, aia koe wāhenga, ko ori si sita o hingoa, mo tuasila, o kuke kau ki ai. Aia koe taha, koe whiri ki e whaha i, pe koe pāti whakapolitikare. Aia koe whaha hi, ko hange koe tautala no ke he whaha i Green, pe koe Act, pe koe Leipa, pe koe ngahi pāti ki he. Ai au tau tokanga te whito e ahoni ki he whiri, ki he pāti i pego e whaahi. Ai a kauku mahu inga ke mahino ai whai keke he. Koe whiri ki he MP, pego e me mipa ho wahenga, me he kaukan titeiti ki he toko taha uke loto ke ne whafofonga e ho whetu. Koe kan titeiti uke toko lahi taha hono whiri i he wahenga, koia e hoko ko MP o e wahenga. Ai a koe whiri ki he whaha i, pako e pāti whapolitikare, o ku ke loto ke whafofonga e koe i he wharearea. Koe whiri ki he whaha i, pako e pāti, ai whiri mahu i ngā taha ki hono whapapau i, ai whakakātoa e ngā hisea e mau e he pāti i, pako e whaha i taki taha. Te ke lava whiri ki he whaha i, pako e pāti e taha, kai whiri ki ha ki he kantiteiti puku MP, ki he whaha i puku pāti ki he. Ai au kungu fua peke ki he ango whiri koe ni e ua. Koe whakatata whaingo fua taha, ka pau te tau whakaukau o kui ai hasea e te au anoa i he wharearea. Ka pau e mau e he pāti puku e whaha i Green, e pesete whanoa e whiri ki he pāti, e mei sea e whāwalu te nau mau. Ka pau e mau e he whaha i peko e pāti i Nesnoro, ai pese te wanima, e mi se e tolu noa te nau mau. ka bau e mau e he, he pāti i Māori a e peseti hongafulu, e mei mei sea e taha ua te nau mau. Aia e, e whiriwhiriwhi e ngahi, e ngahi pāti puko e whaahi taki taha hono ngahi sea. A e koe uraki, ko bau ke kau e kau kanti te iti puko kau MP, ae na nau i kuna i e ngahi wahenga whiri. A e koe si bau nau tolu ia. Koe toenga o ngahi sea e anga mahene aki, hono whakafonu pa mihirisi ai pāti. O whakatatau ki e whakahokohoko kua whiri e pāti. Koe whakatatā taupe he o ku totonu ke mau e he pāti ha sea e tolu noa. Koe uhi koe whiri e kakai ki e pāti koe ia. Ka pauna e kuna. E mau he kantiteti e sea e tahawalu I o nau ngahi wāhenga, te nau hoko ko MP wāhenga. Aia ko sea rewa e tahaua, o ku toe e he ke whakafonu mihirisi ai pāti. Aia ko e sea e tahawalu, ko e sea e tahawalu, ko e kau MP, na nau I kuna o nau wāhenga, tanaki me tahaua, Me whakahokohoko e risi kua whakahokohoko e he pāti pia tānaki whakataha o mauae sea whakātoa e tolu noa na nau I kuna he whiri. Aia koe kawea konga maho inga taha kia ki tau tolu, ke mahino maho inga maarika ki tau tolu e maho inga ke tau whiri I he pāti pia pihe kei ngātai koe tau whiri koe I he mēmipa wāhenga. Koe tūunga pepe setsi I taha kai lava kauha pāti piko a whaahe ki wharearea. I hanga mahe ni ko pau ke mao e he pāti o I kai si hifo I he pesete nima o I whiri ki he pāti piko e whaai. Pe e I kuna he sea e taha piko e I kuna he MP e taha ha wāhenga whiri ki mua pia mao ha sea I he wharearea. Aia ku hui e lao ko e ni ko threshold tu unga si taha ngufu ai ke hu ha pāti piko ha whaahi ki wharearea. Aia ka pau e mau e ha pāti piko ha whaahi ai pesete nima pe lahiange e whika iho no ngahi sea me whiri ki e pāti. Ko ia mahino he ni mahu inga e whiri he pāti. Aia ke ilawa pe ke kau ha pāti o si hifo e pesete nima ka pau e ikuna e a taha o ene kau kantite I di ha wāhenga whiri. Aia koe uhi o ku whakapotopota tau ai MMP, koe laheange ai whiri ki he whaahi pe koe pāti, koe laheange ia o ngahi sea. Aia koe si iange wahe o e whiri ki he whaahi pe koe pāti, koe si iange ia o ngahi sea. Kono uhi ngai a kumahu I ngai e whiri kotoa ki he ngahi pāti. Fonga no whao o hapure anga he ola o e whiri. Hiri no whao māpo opo e whiri, e wakai rewa pe ko whē ai pāti o kulahi taha ho nao ngai sea. Ai au whie mao ke lakahake he vae ua o e ngai sea ke lava o pure anga ha whahai. I whare a rea ka pau koe sea pe u te aua no, o mei mei whie mao ai sea e no taha pe toi lahi angi ke pure anga ha pāti. He ko e nau area I mo whao ha ngahi tūtu uni ko pau ke whie mau a tō lahi ke loto ki ai. E lawa ke I kuna ha pāti e taha pe ha sea whi unga ke pule anga toko taha pe ia ka ku haha molo fia eni I he ne hoko I he pule anga whaka MMP. Ko whetoko ni aki pe whelotoi ke nau whai taha pe coalition ke nau kauwha taha ke whao ha pule anga piko e whelotoi e ngahi whahai ke kehe koe ni, ke nau tari, ke nau whepoupo waki, I e taimi pāloti ke whaoha tūtu uni. Ka kui kai uhinga ia te nau loto taha pe he taimi kotoa pe. Aia koe whekau te fito ke tau manatui, au to koni ho whiri ke wahenga ke whiri ho MP, au ku mahu inga lahi ho whiri ke he pāti, piko e whaahi, I he taimi ke whaoha tūtu uni, ke mālohi ha whahai I wharearea he taim pāloti. Pea mō ngāhi pāti e lava ke nau whaofoki hapure anga ke taki pe I kuna ai whiri. Aia koe whaamanatu nou, ko MMP, ko Mixed Member Proportional, aia o ku iai, ho o whiri ki e candidate, ma ho o whiri ki he pāti i whapolitikare. O whamabau i lahi e whiri ki he pāti ai whakātoa e ngai sea, o tāu ke mau e whaha ai. O whie mau e he pāti ai pesete nima o whiri ki e whaha ai, pe hasea wāhenga whiri e taha ke nau lawa kau ki wharearea. Aia ko e tohanga beki he tautaimi e te vitamaka, ka ku kaike si i ai whātala noa whelawe i pa moe whiri, ka ku mahu inga maari e beki si o tau kakai ai mahu inga ke nau kau atu ki he whiri he tauni, toi peha lau wik, pea lava ai whakahoko ai ngahi uf, ai whiri koe ni, o ku mahu inga ke whakaha aho nau loto ki he whonua ki he pureanga. Pea ki mua ke whakaose tau pokala mau tauto e lau e ngahi aho mahu inga koe ni ke tau tokanga ki ai ki he teo e tau whiri. Ai koe sāpā te aho whaha kwa topa, le sisita ki mua he aho koe ni ka pauku ke whie mao ha kāti easy vote. Ai koe sāpā te aho anima o katopa, koe awha osia ke lesisita, pe whaton tono whaikiki ke whiri koe ni. Pea koe moni te aho ano o katopa, e ka mata e whiri toka mua i New Zealand. Aia koe tokonaki aho fito novema, koe aho whiri a whakakātoa. Aia e whakaawa ngai whetu whiri me he hiwā pongpong ki he whetu e whiawhi. Mana tu he kai lava ke lesisita i he whetu whai anga whiri, ka take o wakai i he taimini ka e oua e tatari ho ngai whakaikiki. Aia ko ho whiri, ko ho re oia. Aia ko ho whiri o whapuripuri o ko aauia. Tuku ha taimi ke ke akoa i ki he ki he ngahi whaha i whapolitika re e nao ngai palo mesi me ka o kantiteiti ho feitu. Ngā wea ke a ngahi mauanga whamatala whalalaanga, whai ha ngahi whehu, pe whai pe ho o whiri. Ki he whamatala whapureanga, a ahi ki he vote toten seti pe telefon tai totongi ke komisiona whiri. I he noa walunge au, tolu ono fitu ono, ni maano. Te ke toi lava text tai totongi ki he tolu ono fitu ono. O whabe te vitamaka pa pe he ke kaunga aue, pe ki moutolo ku mea mai, me he ope, e aonga e whakamatala whilawe i moe whiri ki a ki mō tōru. Mālo ho mō mea mai, ka mō mea mālo.
1: Iho kou whamālo atu e merini e. Mālo apito, lawa ere i e polokalama pe whakafofa o si i tokoni mea koni ki e kau whiri ki e tau whaipe kori ki a ki nau tōru ki nau re sisita ka nau kau he whiri e merini e. Mo ni apito pe hange koe e mahu inga koe e voti koe e party voti. Ka pau te unofo o whiri i menguri pe te whiri pe party voti koe a hange koe mea peu ke lawe koe ki ai i he tawhaki koe ni e merini e.
0: Koe.
1: Mahu inga apito a tau kau ke whiri. He koe taimi lahi fo ke hange koe ni o whai koe sio i koe he pure anga e kakai tonga e fonuani tau pehe tau toko fitu mano. Pea osko ya pea to oreva e whanau tau pehe toko tolu mano e whanau pa koe wha mano koe o ku toe. Whae whiri e koe toko taha mano pe au whiri. Ko whae reva toko tolu mano koe o ku toe. Ka koe ngai taimi e koe whae e whae ngata a koe whae a te tau tohi tangi ke whare a rea mo mea. Ku nau sive nau tolu. Ko whae fua ai fu toko to a wha mano na to iso toko taha mano pe ia ko mea ko kai ke wha atari ai e tau ngai toi tangi ki whare area ko hi ko mea pe taha ko tonu ke toi siri mo ia a ngai kore whani koni ke Ministry of Pacific Affairs
0: koi
1: koi koi koi koi nau whiri na tolu ka nau kore na tolu ke Ministry of Pacific Affairs ke mea tonu ke toi kau mo ia he siri ka pareo koi ke whiri o atari e kore ia
0: Koia.
1: E kai ko tauhanga whakamanatu pe ngai mea koe ni ke kaunga reirei ka ki tau tolu. Mana tui, ka pau hange koe ni, ka tau e pepe ko hai upure anga. Tau whakaka, whakatata ki pea, a vahe manu kau aeni. O si koe e whiri, ka pau ku tau pehe ku toko ua kilu a manu kau. Pea ku toko ta kilu ni mamano pe. Ko siri ni pe o mai fa fu fu a ko ki man ka ni ke to ko ta ki lu ni mama no na fili. O se ne ko ya. O ke fa ka fe ki ki pe fu to ko ni mama no ne ke ka we fili. Eh? Se ke na me na pa lo pare mai o hoko ke ta hanga o vahe vahe ke ke aonga e ta fili e me ri ne ko fa malo la ka te ko. I ke fini eh.
0: Ma wenga pita me ke fata no ke te vita maka ko inga ko hangin go ko ma wai wai ka to ko e whainga ku weringa to ni ko Christchurch ngai whei tuko ke e ho tau kakai tonga ai ma inga go ke na o whiri hange ko e mea na ke whamatala ke ai e hono tari e na hako e na ngahi kore ke he kau ke he whanda ai e te nau sio ma uk toko lahi ho tau kakai I he whei tu takita ka te nau hoko le vaya ko e poini le lei ke tari e tau ngai o kore fani ke tokoni ke tau community eh ma hoinga pito e poini ke hanga
1: o ko fa malo ke te ko malo apito la vale de ta programa te fok me pe o se wiki ka o merini malo
0: io malo apito
1: toi ko e tau tai mi ku toi a miniti e taha ngai se koni ke o atua e tau ki fo I fasi koni pa tau ko malo